0: Mine damer og herrer, nå skal vi dra i bursdagsselskap. Bestemamma Ravn, hun har nemlig i bursdag, og familien den sitter samlet omkring et bord. De forskjellige medlemmene av familien skal da synge en sang til ære for denne bestemammaen, og den første som skal i vind, det er en datter. Hun er ikke mer enn 13 år gammel. Og så har vi en onkel fra Amerika som har vært jazzmusiker, og så har vi bestepappaen, og til slutt en kjent skuespiller.
1: Og melodien er slik.

0: Også nummer tre har vi gamle bestefar som også skal synge sving på sin måte, stakker. Samlet i ditt navn, beste mamma Ravn, gidde lenge, lenge leve må, rapp to di skidlebik bom bom. Esop, Esop var hans navn, beste mamma Ravn. Og til slutt en kjent norsk revyskuespiller.
1: Samlet i ditt navn, beste mamma Ravn, Brom og Frans. Gide, lenge, lenge, laiving must. Skidlebik på monomedi, akka jeg. Du beselt jo din gubbo, kommer vel i havn, just like a boat. Esop, Esop var hans navn, beste mamma Ravn.

Ja.

ikke trakk på streka. Hoppa over mørke skygga. Holda pusten 100 meter før jeg snur meg om å rygga. Så kjem drivhuset til Hjalmar. Ja, Hjalmar Seterstøl. 198 rute, og de til seg ikke selv. Endelig på arbeid, fytti grisen for et kav. Men husk jeg å låse han, sto i kaffetrakteren av.

0: så svinger vi på seidelen igjen.
1: Hey! Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bacana.

ned til bygna, hadde fiskestongen med. Hadde mak og øl i skrukka, noe helter nøre ved. Ville prøve fiskelykka, sjå hva elve kunne gjøre.

Et fire hekt og seks boksa øl. Tok trøttheten over, dubben min fikk passe seg sjøl. Jeg la meg på rygg og søvna så søtt.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Noe så forførende som sjelve krøller bak ørene, og noe så nydelig som pannehår, at det der helt ned til øyene går. Nei, det finnes jo ikke.

Og hun er velluktende som kjæravin. Og hun står hos Berbom og kan violin. Så merkverdig.

trøllene, og når du så hova for trøllene, når de skjelva

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: God's sakes, turn around.
1: Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: bil. Da syns bestefar var gøy. Jeg satt framme uten belte i et gammelt kjøretøy. Ungene i dag, de får ikke lært å ta seg før. Tora fast i baksetet og en ansvarsfull sjåfør.
1: Du sa ikke virka du, bestefar.
0: Vi har lekeplass med gjerde rundt og vakt som passer på. Vi velte sikre disse, men hvor er ungene borte da? De har ikke tenkt på da at det kanskje er normalt at spenningen forsvinner når ikke noe kan gå galt.

0: Nei, nå er jeg rett i seng. Og du må huske å ha hjelm på deg.
1: Nei, ikke hjelm.
0: Hjelm må du ha.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

nå når allting var så bra. Trodde at du ville ha meg,

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

resten har lenge igjen. Jeg var født i bestastova, kom ut med promp og prakt. Jeg lå 4 år i vogga jeg, uten elektronisk barnevakt. Og så lekte vi i troppa, jeg og storebror min Tom. Slo oss både gul og blå, uten at barnevernet kom. Men vi hoppa mest i høye før, og klatra i hvert tre. Men det var før i tide da, når det var lov å dette ned.

en kjøretur med bil. Da syns bestefar var gøy. Jeg satt framme uten belte i et gammelt kjøretøy. Ungene i dag, de får ikke lært å ta seg før. Tjora fast i baksetet av en ansvarsfull sjåfør. Vi har lekeplass med gjerdet rundt og vaks som passer på. Vi velter sikre disse, men hvor er ungene våre da? De har ikke tenkt på da at det kanskje er normalt at spenningen forsvinner når ikke noe kan gå galt.

0: Nei, nå er jeg rett i seng. Og du må huske å ha hjelm på deg.
1: Nei, ikke hjelm.
0: Hjelm må du ha.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Ja, ja, ja, ja, ja. Det bra stemning på gulvet nå, føler jeg. Kan vi roa ned litt grann? Landpostbudene våre, det snart slutt på dem. Det noen igjen. Og vi skal ære dem med en Sven Ingvars låt som heter Byens enda blondin.

God sommer, folkens, og velkommen til Countryloven her på Valdres Radio. Vi skal kose oss med to timer med variert countrymusikk. Den første timen tipper jeg det blir kanskje litt rolige låter, og så får vi litt mer fart og rører på oss litt I den siste halvdelen. Vi skal minne om at nå jo VM-tid, og for første gang så har faktisk undertegnede vært litt engasjert også. Det artig å se hva Norge får til bort I statene og deltar I VM. Og vi gjør jo utrolig bra. Det jo ikke feil å si. Og jeg tror nå kan det være god tid å være norsk I Amerika. De feirer sine 250 år siden de ble stiftet som nasjon. Og det ikke feil å gå og vifte med et norsk flagg borti Amerika nå, det I hvert fall sikkert. Nordmenn og blir populære der borte. Så hvis du har gått og lurt på om du skal til turen over, så tror jeg dette kan være en fin tid faktisk for oss å oppleve litt spennende ting der borte. Vi skal ta en ønskemelodi allerede som første låt ut I dag, og det Anne-Grete Saksegård Olaisen som har ønsket seg denne her med Waylon Jennings. Jeg synes den passet som introlåt I dag, det jo I forbindelse med Amerikas 250-årsmarkering, så passer det med en låt som rett og slett America.

Ja, America med Waylon Jennings ønskemelodi fra Anne-Grete Saksegård Olaisen oppe I Vestre Slidre. Og får jo minne på til dere andre lyttere der ute også, at dere har også muligheten til å komme med ønskemelodier. Det bare å slenge seg rundt og sende meg et hint om hva du har lyst til å høre. Det kan du gjøre på Facebook-profilen til programmet. Det Kontraloven, Valdres Radio. Søker du på det I Facebook-systemet, så dukker den siden opp. Hvis du ikke allerede har blitt med der, så gjør det. Det setter jeg pris på. Vi skal da ta neste låt, og det blir jo selvfølgelig dame. Her kommer Lee Ann Womack med Buckaroo, og da passer det kanskje å minne om også at på den siden så har jeg lagt ut en liten snutt av en viss spiss Norge har, som har vært ute I Texas og handlet. Og gjort stor furore I cowboybutikk borti Dallas. Og de selger unna både hatter og t-skjorter og boots, makene til det Haaland kjøpte seg. Det går som varmt vetebrød akkurat nå, for nå skal alle se ut som Haaland. Her kommer godeste Lee Ann Womack, Buckaroo.

Buckaroo, Leanne Womack fikk du der. Vi skal da til Buddy Jewel. Han skal nemlig ta og sende seg selv i posten til Mexico. Og Mexico, de forsvant jo også ut av VM-lista. Det samme gjorde USA, så vi møter altså England i neste runde, og det blir jo spennende det med. Men nå tar vi altså turen ned til Mexico, og et par låter faktisk skal handle litt om den kanten der. Så her kommer først Buddy Jewel, og så får du Pauline Reese etterpå. Her kommer Mail Myself to Mexico.

Barry Jewel og Mail Myself to Mexico. Vi skal holde oss I Mexico-draktene, for Pauline Reece, hun kommer her med en av de gode sammenhengshuste rett og slett trails, altså stier som førte ned til Mexico. Det var jo populært blant outlaws å stikke av nedover til Mexico når de skulle ligge lavt etter å ha gjort en liten bankjobb eller noe slik. Og historien om at det en av veiene ut av Santa Fe vel egentlig det dette handler om. Så her får du en liten røverhistorie.

sun. Don Williams, I'm just a country boy. Vi skal skru klokka lenger tilbake enn 70-tallet som denne låta var fra, men nå tar vi turen helt tilbake til 1954. Og her kommer det en liten gullklump. Goldie Hill skal få fremføre den. Cry, cry, darling.

Goldie Hill, en skikkelig gullklump det her, med en låt fra 1954. Det ikke gærent. Vi skal da hoppe fremover litt igjen, og 1985 året vi havner på da, og artisten John Schneider, han som spilte i Dukes of Hazzard som råkjøreren bak rattet på denne Chargeren, vet du, den oransje med rebellflagg på taket. Og han faktisk dugende som sanger, har utgitt mye låter, så her skal du få en av de. What's a memory like you doing in a

John Schneider imponerer der med What's a memory like you doing in love like this? Vi skal da ta en ganske så ny utgivelse. Det Juliana Rankin som har kommet med noe helt nytt. Og denne, den slapp hun nylig. Det var I år, med andre ord. Melodien heter rett og slett Dusty Boots, og det gjør singer nå. Her kommer den.

Dusty Boots, Juliana Rankin fikk du der. Og da kjører vi litt godt I gang med en god gammel hitlåt. Watermelon Crawl kommer her med Tracy Byrd.

Ja, det var godeste Watermelon Crawl med gode Tracy Bird. Og en som nok har prøvd seg på den, det kan være den neste artisten som vi skal spille. En dame du kanskje ikke har hørt så mye om. Hun heter rett og slett Texas Ruby, ble i hvert fall kalt det. Hennes opprinnelige navn, det var Ruby Agnes Owens. Født I Texas, Vice County, og vokste opp på en kvegfarm. Ikke så uvanlig borte I Texas. Men hun fant fort ut at hun skulle prøve seg på litt artistkarriere, og hun slo sine pjalter sammen med C. Clements og hans band Bronco Busters. Dette tilbake til 1930-tallet, så vi skal virkelig gå bakover I tid. Men I midten av 30-tallet så opptrådde de faktisk på Grand Ole Opry, og det en ting å ta med seg det. Da har hun faktisk klart å klatre litt karrieremessig. Og var med som fast inntar I et program som heter WHO Barn Dance, lovedansprogram I Des Moines, Iowa. Og denne dama, hun var kjent for å være litt hard på flaska, og hadde et hjerte av gull, sier de, men hun var fæl til å banne, og I det hele tatt skikkelig firecracker. Her kommer Shanty Street med Texas Ruby.

Shanty Street og Texas Ruby. Damen hun gikk dessverre bort I 63, og I forbindelse med en campingvognbrann så gikk damen med. Men denne melodien faktisk ikke gitt ut da før etter hennes død, så den ble sluppet da på en singel en stund etter det, I 63. Så ikke fra 30-tallet, men 60-tallet. Vi skal da til Ricky Van Shelton, som sier «I'll leave this world loving you».

Det var Ricky Van Shelton det med I Leave This World Loving You. Og vi skal ta skrittet til nettopp himmelen. Her kommer nemlig The Band Lula med Hometown in Heaven.

The band Lula, Hometown in Heaven, helt ny singel fra dem altså, og de har mer nytt som de har kommet ut med, så det bare å søke de opp på Spotify, så finner du mer av dem hvis du likte det du hørte. Vi skal da til bak igjen I 1970, da kom denne melodien her, og artisten det Johnny Country Mathis. Han har med seg gjestartister kalt The Florida Boys, og denne plata det ble gitt ut på heter American Dream, og det passer jo bra med 250-års jubileumsmarkering I USA I disse dager, og det kommer nok til å pågå hele året ut, tenker jeg, med litt markeringer og sånn utover hele, selv om 4. juli over selve markeringsdagen. Men her kommer Country Johnny Mathis med I've Got a Great American Dream.

Mathis og The Florida Boys, som du hørte der. Vi skal da ta en låt som med Susie Bogus, My Sweet Love Ain't Around.

Susie Bogus der med My Sweet Love Ain't Around. Vi skal da ta en tur til Norge. Det en norsk artist som skal få lov å fremføre neste låt. Arthur Stulin heter han, og her har vi funnet fram en helt ny single, Where the Road Runs Wild.

norsk country på countryloven, det ikke dumt. Her kom altså Arthur Stuhlien, og han, det ikke bare denne singeren her som ny. Han har et helt nytt album ute som heter Heart on the Run, og det nok verdt å høre på. Vi skal da fra Arthur til Holly Dunn, Love Someone Like Me.

Love Someone Like Me, sier Holly Dunn. Ja, vi skal ta til en kar som har en utrolig god bassstemme. Og det ingen ringer enn Josiah Siska jeg snakker om. I 22 så kom han ut med plate som heter Three Chords at a Time. Og fra den så henter vi en låt som blitt ganske så kjent for de som glad I å danse, Line Dance. Her kommer Three Tequila Floor.

two tequila, three tequila, four. Ja, det var godeste Josiah Siska det som kjørte på med litt tequila der. Three tequila floor. Det gjerne sånn tequilaen treffer. Den treffer hardt når den først kommer, og du tar først en, to, og så tre, og den fjerde så det timber. Boom! Her skal vi over til Carlene Carter, og hun har en oppskrift til hvordan man skal komme tett på. Her come here you.

Carl Ian Carter fra plata Little Axe of Treason, og der kom Come Hear You. Rett og slett sett deg nærmere til meg, så får du bedre kontakt. Vi skal da fra Carl Ian Carter til fengsel. Her nemlig en låt som tar for seg Tulsa County Jail med The Cruise Brothers.

Tulsa County Jail, The Cruz Brothers. Da skal vi ta veien til en dame som har flørtet litt med sinnesjukehuset. Hun har hatt noen fantastiske videoer til musikken sin, godeste Larry White. Og tilbake på 90-tallet så var hun på sitt beste. Dette fra albumet Lead Me Not, og her kommer melodien. Det What a Woman Wants, så hvis du lurte på det som mann, hva en kvinne faktisk ønsker, så får du svaret her og nå på

det er noen dame her, hun får det til å svinge, det i hvert fall ikke noe tvil om det. Godeste Larry White med What a Woman Wants. Vi skal minne om at det jeg nevnte om galehuset, det var ikke fordi hun havnet der, hun ble dessverre syk og døde, men hun har et par singler som er verdt å høre på og se, ikke minst på YouTube, videoen til Wild at Heart og If I'm Not Already Crazy, så har du fått et lite tips fra meg. Da kjører vi på med Lil Ramona fra BR 549.

Little Ramona, Gone Hillbilly Nuts. Da var det ikke noe mer punkplater som ble hørt på, det var rein hillbilly musikk det gikk I. Og nå det en dame som endelig har kommet ut med noe nytt, og det altså den gjenlevende halvparten av The Judds, Wynonna Judd, som ute med nytt album. Allerede I mai så kom denne singeren her I år, og du skal få den nå, Kentucky Queen, med godeste Wynonna.

Okay, Queen Winona Judd. Ja, vi skal over til litt gammel country igjen. Her de tilbake på 80-tallet fra et samlealbum som heter Country Hits med Ed Bruce. Så har jeg plukket ut Girls, Women and Ladies.

0: ladies. I love all the girls and the women and the ladies.
1: Ed Bruce prøver seg I barn og ble rett og slett kjørt rett ned. girls, women and ladies, ja. Det ikke alle som faller for skjermen, med andre ord. Vi skal til England, og det ikke fotball denne gangen, selv om det på en måte aktuelt. Det gjelder country selvfølgelig, og artisten en dame ved navn Laura Aston. Hun har vist flere ganger at hun god til å skrive låter, og ikke minst hun god til å fremføre dem også. Her skal du få høre den seneste på... hennes liste. Her kommer Somebody Else.

Laura Ashton og Somebody Else. Dama har unektelig en flott stemme, og det merker du ikke at hun fra England når hun synger, i hvert fall. Når hun prater, derimot, så merker du det veldig fort. Hun har en veldig spesiell dialekt av engelsk art. Vi skal da til bak til Norge. Her blir det litt aksjon på Åle med Hellbilly.

blir ikke feil med Hellbillies, det I hvert fall sikkert. Aksjon på Ål, hørte du der. Da skal vi ta en låt som også av nyere art, kom ut I år på et album som heter Dell and the Boys 25th Anniversary Deluxe Edition. Skikkelig tunge brekker det der. Det Del McCoury Band som står bak plata, og gjestartisten på denne låta Leanne Womack, som vi har hørt før I dag, men her kommer det med melodien Long Enough.

Del McCoury Band med Lian Womack sammen på Long Enough. Vi skal da ta turen til litt Mexico-inspirerte takter igjen. Flaco Jimenez, This Could Be The One.

Marty Robbins, mann som virkelig kan det der med å fortelle historier, det I hvert fall ikke noe tvil om. Og han har også sine influenser fra Mexico, eller I hvert fall musikken som skapes mellom Texas og Mexico på grensa, rett og slett. Vi skal ta en helt ny utgivelse. Det artisten Jesse G som har et samarbeid med Gretchen Wilson, og de sier rett og slett Like My Whiskey.

Friske takter der fra Jesse G og Gretchen Wilson. Like my whiskey. Det sånn de liker kara sine også. Vi skal da runde av med en asiatisk kar som faktisk har fått litt tilbakemeldinger når han har stått på scenen og prøvd å fremføre countrymusikk. Og han har tatt tak I de tilbakemeldingene. Det de som påstår at han ikke har noe I countrymusikkens verden å gjøre. Der jeg ikke enig. Det selvfølgelig plass for det. Countrymusikk, det noe du har I hjertet. Det ikke nødvendigvis noe som har med rase å gjøre. Så da det bare å vise en viss midtfinger og si opp der sola ikke skinner. Og så prove them wrong, som Travis E. sier her. Og med det så takker sheriffen for seg på igjen neste onsdag.

0: Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.
1: Han har den fineste vogna på campingplassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Forteltet han har er aller størst, og det var han som kjøpte gassgrill først.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Now you said,

Kutler.

Nå har vi trekning av dagens vinlotteri. Vinner av et bilbelt fra Ødegård. Og tre. Hvit belt fra skjorte fra Kase er vunnet på lotto. Og sju. Uavhentlig kvinnslig.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.